0: nii , keegi on helistanud meile .
1: Kas...
2: tere .
0: tere .
2: kas on apelsiin ?
0: Apelsiin , apel seal , apel igal pool .
3: apel iga nurga peal .
2: jah , jah .
0: aga mingi laul ka .
2: ma mõtlesin , et seljakotid selga , aga ma ei tea .
0: mis selle päris nimi on , jah ? ei , see laul on muidugi õige , jah , seljakotid selga . aga millisel juhul pannakse seljakotid selga , kuhu siis minnakse ?
2: kui matkale läheb , kas see on mingi matkalaulu pealkirjadega , mul ei ole hästi .
0: matkalaul on selle
2: ongi matkalaul või ?
3: vanasti mindi kooli
0: seljakottidega .
2: tänapäeval käiakse ka , tänapäeval käiakse .
0: See on matkalaul jah , Apelsini oma ja teised laulud olid ka äratuntavad , eks ju , Tšugik starti naerata
2: need ja... ja see Pruuniks laul oli kõige rohkem
0: kõige
2: peal
0: rohkem kostis välja
2: jah , just
0: ja meil on tegelikult siis nüüd asi lahendatud ja võitjaks on täna
2: Aada
0: palju õnne Aada
2: tänan
0: soovi laulu saab ka
2: selle matkalaulu võiks ilasta.
0: Paneme matkalaulu ansamblilt Apelsin mängima ja siis räägime Aadaga eetriväliselt juttu.

0: kell on 8:40 minutit. Üks pähklipure mäng tuleb selles hommikuprogrammis veel juba järgmises tunnis, aga praegu juttu SMS-mängust.
1: Meie SMS-mängu auhinnad on sellel nädalal välja pannud Pipra Sahver ja loosime iga päev välja ühe õnneliku raadi kuulaja, kes saab endale Pipra Sahveri 30 eurose kinkekaardi ja kuna kalendris meil täna neljapäev, siis ongi tänane ja homne kinkekaart veel järele jäänud ja hoidistamise aeg on ometigi käes. Pipra Sahvrist leiate kõik vajaliku maitsained, et saaks purki panna siis suve parimad annid. Ma ei tea, Ahto on hoidistaja või?
0: Ma olen väga kehva hoidistaja.
1: Midagi paned
0: siis? Ma ütleks jah, et pigem nagu üldse ei ole.
1: Aga sa tarbid tulnud... mingid asju?
0: Eile õhtul ma tegin pannkooki näiteks ja võtsin purgist moosi sinna peale. Tuli.
1: Ja lisaks on Pipra Sahvris valikus ka vaakumkotid, sügavkülmakotid ja karbid ning ka praktilised säilituskarbid. Kõik hoidistamiseks ja säilitamiseks tarvilik ühest kohast. Pipra Sahver asub Kuressaares. Aadressil Pik tänav 42B S-linki hoovis ja vaadake üle kodulehe küll ka, seal saate toota valikuga tutvuda. Piprasahver.ee on nende veebilehekülje aadress. Ja muide see kinkekaart on selline universaalne, mis kehtib nii Pipra Sahvris kui ka tegelikult S-linki kaupluses, nii et saate siis ise otsustada ja väärtust oli 30 eurot. Ette kauhinde võita, harke telefon, saatkraadi poole, sõnumid teele, selleks on meil lühi number 13013. Sõrumisse kirjutage sõna Kadi, sõrumi hind on 1 euro ja 70 senti ning kelle pool kuus olge telefonide lähedale valmis. Hakatakse stuudiost helistama, kes kõnele vastab, saab ka tänase auhinna ehk 30 eurose Pipra Sahvri kinkikaardi endale.
0: Ja, head loosi on kõigile, aga nüüd on kell 8:42 minutit, täpselt paras hetk, et käivitada neljapäevane rubriik suu puhtaks.
1: Ja see kord on teemaks ka toit.
2: Milline on teie arvates probleem?
3: Ei ole probleemi.
4: Aga kui te taha teha, siis?
3: Ma arvan küll.
5: Ei, kes tahab, see leiab.
6: Ma ei tea, mul küll pole.
3: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
7: Suu puhtaks.
8: September on Eesti toidukuu. Mis teie lemmik toit on?
9: See on nii keeruline.
8: No kuidas? Mis teile maitseb kõige rohkem?
9: Ega need maitsed ei saagi kõike kasutada, sest pole nii rahane rikas.
8: Aga no kui on ikka hea päev ja natuke endale midagi lubada saate, et mis te sööksite hea meelega või sööte hea meelega vahel?
9: No magust ma väldin, nagu keha kaal on küllaltki suur. Ja. Aga no kalatoidud. Ja.
8: Nii, mis moodi see kala on eriti hea?
9: No eks lõhe on, soolalõhe on ju väga maitsev.
8: Et lihtsalt siis soolatud?
9: Jah.
8: Ei, aga küpsetatud, ahjus?
9: No, küll ma olen. Lesk mees mulle läheb otse.
8: Aga kui suur liha sa pärd olete?
9: Ei, ma katsun vältida liha.
8: Nii et põhiliselt ikka kalasõber?
9: Jah.
8: Aga kas on ka olnud teie elu jooksul midagi väga imeliku, mis te söönd olete ja võibolla rohkem ei tahaks?
9: Ei tule meelda.
8: Kõik toidud on head?
9: No jah, mis ikka toiduks mõeldud õnneks.
8: Aga suur tänu teile. September on Eesti toidukuu. Sellega seoses küsin, mis on teie lemmik toidud?
10: Issand. Ma ei oskagi öelda niimoodi. Ma väga valiv ei ole. Sellised head kodused ikka. Hea seapraad ja seljanka kindlasti, kartulisalat. Kõik süksed eestipärased.
8: Nii, aga kala?
10: Jaa, kala kindlasti.
8: Kas olete saarlane?
10: Jaa.
8: Ja saarlane sööb kala?
10: Saarlane sööb kala. Mina natuke pirtsakalt, aga üldiselt saarlane sööb kala.
8: No milline kala on hea?
10: No ikka lõhe kala on hea. Lesta kala on hea.
8: Mis moodi tehtuna?
10: Lõhe kala on igat pidi hea. Vahet ei ole, kus sa seda teed. Ja lestaga kuivatatud lest on väga hea ja praetud lest on väga hea. Keedetud mulle väga meitsa, aga üldiselt on hea.
8: Aga mõni magustõit?
10: Kamavaht.
8: Nii, kamavaht on tõesti suurem.
10: Ja seda saab väga harva, aga see on väga hea, kui seda vahel saab.
8: Oskate ise teha?
10: Ise oskan teha.
8: Ikka. Mis puhuks teete tavaliselt?
10: Olen teinud joululauda, olen teinud aastavahetusel, aga rohkem jah selline, see ei tule selle peale nii tihti.
8: Aga kui te nüüd mõtlete kõige imelikumate toitude peale, mida te oma elus kunagi söönud olete, no mis esimesena peale pähe tuleb?
10: Mina ise ei ole söönud, aga esimesena tuleb mulle pähe see piimasupp köögiviljadega, millest on palju räägitud, aga mida mina õnneks ei ole pidanud sööma. Aga me ei teagi.
8: Kuskil reisides võib olla?
10: ei oskagi öelda niimoodi. Ma tean, et lapsepõlves kunagi tehti munakastet. Ema tegi munakastet. Ma praegu ei kujuta ette, kuidas seda tehti. Kuidas seda tegema üldse peaks. Aga ma tean, et selline toit oli.
8: Aga maitses?
10: Mitte nii väga.
8: Suur tänu. Mis toit teile kõige rohkem maitseb?
4: Mulle maitseb kõige rohkem... Ma ei tea, palju toidud.
8: Mis on eriti hea? Kui nüüd... No lõunaaega mõnel läbi, mõnel lihi selles,
4: aga... Lihasöögid näiteks. Lihapraed. Pitsa maitseb samamoodi.
8: Kala?
4: Kala maitseb.
8: Kui sageles kala sööte, öeldakse, et vähemalt kord nädalas võiks süüa, aga kuidas teile?
4: Päris nii tihti ei jõua, aga...
8: Aga missugune...
4: Korra kuus ikka.
8: Missugune kala? Kas punane
4: kala? Pigem punane, jah.
8: Ja mis moodi tehtuna?
4: No, ahjus ja samas ka äkilist.
8: Aga nüüd magusast võib-olla?
4: Magusast meeldivad enamust tordid, magused koogid.
8: kas teil peres tehakse ise ka magusat?
4: Eks ikka, jah.
8: No mis kodustest magusatest roogadest kõige paremad on? Kui nüüd kohe meelda tuleb?
4: Erinevad koogid, maasikakook näiteks meeldib.
8: Maasikakook? Mis moodi, mis seal peal on lisaks maasikatele?
4: Maasikas ja rabarber ja siis on nagu selline normaalne.
8: Kui suur kokkaja ise olete?
4: Kuule päris tihti.
8: Põhiliselt soolast või magusat?
4: Mõlemat.
8: Ahaa! Nii, aga kõige kummalisem toit, mida tema elu jooksul söönud olete, võibolla mis ei ole nii väga maitsenud, tuleb ka mõni meelde. Näiteks reisil kuskil söödud asi või
4: kas... Tegem on see, et kummalise toit ei proovi ka.
8: Oho! Ei ole selline seikluslik maitsja.
4: Mis ei paista selline toit, et siia siis ei proovi.
8: Aga lapsepõlvest paljudel on toidutraumad, kas teil ka mõni on selline?
4: Võib küll olla, jah.
8: Mõned, mis oli selline toit, mis kohe kindlasti ei meeldinud?
4: Kohe kindlasti.
8: No lasteaias või koolis või?
4: Lapsepõlves ma ei saanud paljusid sööke, enamus asju ei saanud.
8: Enamus asju?
4: No selles mõttes, et väga vähesed asjad teinud.
8: No aga tuleb mõni selline ka, mille suhtes eriline vastumeelsus oli?
4: Ma ei tea, võib-olla kapsasupp.
8: Kapsasupp, aga praegu kuidas sellega on?
4: Praegu ei ole probleemi.
8: Kumb on parem, hapukapsasupp või värske kapsasupp?
4: No pigem võib-olla... Jaagi, pole nii ammu sõnud praegu, mis maitsegi üldse on.
8: Suur tänu! On Eesti toidukuu. Mis on teie lemmik toit?
11: See on väga hea meelega kala.
8: Nii, mis moodi see kala on hea ja mis kala üldse on hea?
11: Ma söön väga palju erinevaid lõhet väga hea meelega, aga ka lesta ja räime ja kiluga.
8: Nii, no mis moodi tehtuna need kalad kõige paremad on?
11: No erinevalt, ütleks ikka lesta praeks ja räime ka praeks ja siis marineeriks seda räime pärast. Vürtsikilu ja lõhe siis ahjus või...
8: Kui tihti teie kala sööte?
11: Soolatud. Kui tihti? No, 2-3 korda nädalas küll.
8: Oho! Nii, kas teie lähedased ka on kala usku?
11: Jah.
8: Et mitte kellelgi ei ole jälle kala sellist suhtumist?
11: Ei.
8: Aga nüüd hoopis teispidi. Kas on ka olnud teil elujooksul mingit väga kummalist toitu, mida te tagant järele meenutate, et ei sellist asja küll teist korda enam ei prooviks?
11: Ei oska midagi praegu niisugust esile tuua.
8: Kõik toidud on head?
11: Ja. Lapsena mulle ei meeldinud hernesu.
8: Aga nüüd?
11: Aga täna on hea meelega.
8: Aga magusast midagi?
11: Nii suur maguse sõber ma ei ole. Aga kõik asju.
8: Nii, küpsetate ka vahel?
11: No vahel ikka. Pannkooke teen väga, väga sageli.
8: Paljud meenutavad oma vanavanemate toite, et vanaema tegi sead pannileiba või vanaema tegi häid kartuleid. Kas teil ka mõned sellised mälestused on?
11: Jaa, minul vanaema tegi ka pannkooke alati, kui me sinna läksime. Et see on seda, kõik tema lapselased räägivad.
8: Aga mis moosiga te neid sõite?
11: No, lapsena sõime siis, mis oli. Aga täna väga hea meelega maasika moosiga.
8: Ise teete moosiga?
11: Jah.
8: Suur tänu!
12: Milline on teie arvates probleem?
13: Ei ole probleemi.
14: Aga kui te taha teha, siis?
13: Ma arvan küll.
5: Ei, kes tahab, see leiab.
6: Ma ei tea, mul küll pole.
3: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
7: Suu puhtaks.

0: raudne värk . Et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust . Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso . Raha kohe . See pole aga kõik . Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi . Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid . küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee . Raudne värk , Sikassaare vanametall .
1: Votexos voodipesu suurmüük Hiiumaal Käina Coopi juures neljapäeval , 17. septembril ja reedel , 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügislaadal laupäeval , 19. septembril . suur valik soodsat kaupa , puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot , puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti , puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti . pane tähele , ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täis hinnaga tooted 15% soodsamalt .
2: hoidistamise aeg on käes . Pipra sahvrist leiad kõik vajalikud maitseained , et purki saaks suve parimad annid . lisaks on valikus vaakumkotid , sügavkülmakotid ja karbid ning praktilised säilituskarbid . kõik hoidistamiseks ja säilitamiseks tarvilik ühest kohast . Pipra sahver Kuressaares , Pikk tänav 42B , Estlinki hoovis või piprasahver.ee . mängi sel nädalal Kadi raadio SMS mängu . saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart Pipra sahvrilt . sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti .
3: kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga , saad digilehe 2 euro ja 90 sendi eest kuus . helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine @saartehaal.ee .
4: Saarte Hääl .
5: näe , üks võrdub kaks . ostad pereoptikast prillid , saad teised tasuta . ühed tööle , teised koju . ühed lugemiseks , teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks . pereoptika , kogu pere prillipood .
6: pereoptika Kuressaares , Auriga keskuses ja Ajamajas . vaata lisa pereoptika.ee .
7: ahoi , maaelusõber ! Skandagra kutsub 18. septembril Kuressaare kaupluse kliendipäevale . sel päeval kogu kaup 20% soodsam ning külla tulevad vahvad taluloomad . võta pere kaasa ja tule naudi mõnusat päeva . Skandagra kaupluses , Kalevi 26 , ringtee ärikeskuses .
8: Saaremaa tantsiööhtad alustavad uut hooaega . esimene tantsiööhta toimub 18. septembril kell 19 Nasva rahvamajas . tantsuks mängivad pärimusmuusikud Regina Mänd ja Oskar Peertel . enne tantsuõhtut saab osaleda ka muusika ja kokkamise õpitoas . tule üksi või sõpradega , tantsida saab igal juhul . sissepääs 10 eurot alla 18-aastastele ja muusikutele tasuta . vaata ka Sõrvemaa Pärimuse Seltsi Facebooki lehel .
9: Sakala linnukasvatus müüb oktoobri alguses munemist alustavaid noorkanu hinnaga 7 eurot tükk ja värvilise muna munejad 10 eurot tükk . müük toimub laupäeval , 19. septembril Saaremaa järgmistes bussipeatustes . Liiva Coop kell 9:40 , Orissaare Coop 10:10 , Laimjala kell 11 , Valjala 11:30 , Kõljala 11:50 , Kuressaare Saare Kütuse Roonimäe tankla parkla 12:35 , Salme 13:30 , Lümanda 14:10 , Kihelkonna Coop 14:30 , Kärla Coop 14:50 , Aste 15:10 , Karja 15:40 , Leisi kell 16 . infotelefonil 53-741-711 .
10: lisa oma õnnitlus , leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee .
11: Kadi raadiot kuulamas oleme , kell on 8:58 peale näitamas , oleme selle tunniga ühele poole jõudnud , lugu muusikat veel ja täistunnil kell 9 on juba raadiouudised tulemas .

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere hommikust, kell on 9 ja taas on uudisteaeg. Sõnumitega Saarte Häälelt ja BNSilt on stuudios Ahto Nellis. Saarema ralli ühe legendaarsema kiiruskatse kaugatama kiireim Eesti meistrivõistluste ladameeskond saab tänavu enda valduse erilise auhinna. Vello Õunpuule kuulunud suurmeistri karika. Ränd karikaga soovitakse elus hoida Eesti ralli ajalo ühe suurkuju mälestust ja tutvustada tema nimega noorematele rallisõpradele. Mõtte üks eestvedajaid ja karika idee autor Jaan Jõgi rääkis Saarte Häälele, et soov Õunpuud Saarema rallil eriliselt meenutada oli kohalike rallifännid ja tema kunagiste kaasaegsete seas liikunud juba mõnda aega. Sobiv võimalus kes siis, kui selgus, et Õunpuule kunagi kuulunud suurmeistri karikas on säilinud ning see asub Orissaare rallipargis Kaino Traumanni käes, kes oli lahkesti nõus karika jõgile loovutama. Ränd karika saab tänavusel Saarema rallil ladaga sõitev ekipaas, kes on kaugatama kiiruskatse kahe läbimise aegade summas kõige kiire. Saarema keskossa plaanitava 330 kilovoldi elektriliini maa alla viimine võiks TalTechi värske uuringu järgi maksta üle 700 miljoni euro. Kavandatava õhuliini hinnanguline maksumus on 33 miljonit. Eleringi tellimusel valminud TalTechi uuring võrdleb õhu- ja maakaabli maksumus, tehnilisi omadusi, töökindlust ja eluiga. Järeldus on ühene Mägi-Kurdla Kotlandi ligi 100 kilomeetrine ühendus tuleks rajada õhuliinina. 700 miljonit eurot pole siiski ehitaja hinnapakkumine ka valmis projekt eelarve. Uuringu autorid lähtuvad õhuliini hinnangulisest maksumusest ja rahvusvahelisest kuluteabest, mille järgi võib 330 kilovoldine maakaabel olla õhuliinist kuni 21 korda kallim. Täpselt hinda on seda raske ennustada, et nii pikka 330 kilovoldist vahelduv voolu maakaablit pole uuringu andmetel maailmas veel ehitatudki. Avalikult teadalev pikim selline 330 kilovoldine maakaabel on umbes 28 kilometrit, Saarema ühendus oleks ligi 100 kilometrit. TalTechi ekspert hinnang nimetab seda sisuliselt eksperimentaalliiniks. Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti värske uuringu järgi eelistab peaministrina näha Isamaa esimees Urmas Reinsalu 24%, Keskerakonna liidrit Mihail Kõlvardit 23% ning Eesti konservatiivse rahvaerakonna juhti Martin Helmet 14% valimisealistest Eesti kodanikest. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadil järgnevad Reformierakonna esimees Kristen Michal ning parempoolsete juht Lavly Perling mõlemad 12%. Sotsiaaldemokraat erakonna esimees Lauri Läänemets 9% ning Eesti 200 juht Kristina Kallas 6%. Viimaste tulemuste põhjal on Reinsalul napp edu Kõlvarti ees. Michalit peaministrina eelistavate vastajate osakaal kasvas kuu ajaga 2% punkti võrra, kuid suuri muutusi eelistustes toimunud ei ole. Ja hetke pärast juttu ka ilmast.
2: Grand Rose Spa kutsub sind saunarituaalidele, mis viivad sinu saunakogemuse täiesti uuele tasemele.
1: Täna päeval tuleb muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning sooja lubatakse 14-18 kraadi. Portaali ilme.ee andmetel on hetkel Kärdlas 14 ja Kuressaares 15 sooja kraadi.
2: Grand Rose Spa kutsub sind saunarituaalidele, mis viivad sinu saunakogemuse täiesti uuele tasemele. Tule ja naudi keha ergutavat vihtlemist või lase soolakoorial nahk siidiseks teha. Rituaalid saunameistri juhendamisel ootavad sind 5 korda nädalas Grand Rose Spaas ja neis osalemine on alati spa pääsme hinna sees. Rohkem infot grandrose.ee

0: Kell on 9:07. Hea meel tervitada kõiki Kadi raadio kuulajaid uues saatetunnis. Meie hommikuprogramm Märkamisaeg on jõudnud nii siis finaalini või finaali tunnini, kuigi selles tunnis meil on siin toimetamist oma jagu. Stuudios on endiselt Siim Metsma Ahtonilis.
1: Tere hommikust, vaadake kui ilus ilm meil väljas ka on. Praegu siit raadio stuudio aknast vaatame, et ühtegi pilve taevas ei näe ja kaunis selline hele sinine taevas õrna tuulekesega.
0: Ja ma isegi vaatasin, et osad linnud, kes hakkasid täna hommikul minema ju lõunamaale,
1: pöörasid
0: otsa ringi. Mm-hmm. Või mõtlesid, et lähevad natukene hiljem, vaatavad siin äkki homme üle homme, sest et tegelikult täna on nautimisväärne ilm küll. Aga lähipäevadel võib see asi muidugi oluliselt muutuda, näiteks siin samas Kuressaares lubatakse meile, et homne päev peaks tulema selline, et üldse päikest ei näe ja vähe sellest alates hommikul kella 6 kuni pärast lõunani välja võiks siis ka ohtralt sademeid tulla.
1: Ja aga temperatuur on meil jätkuvalt umbes samasugune, vaatan siin näin kuni 26. septembrini välja, ehk siis selline 16-17 graadi iga päev. 20. ma ei tea, kas me jõuame veel sellel aastal tagasi sinna 20 juurde, aga vähemasti ei näe ka siin päeva jooksul, et peaks 10 graad olema.
0: Ei usu, et jõuame. Ja no, loomulikult loota võib, aga siin maksimum temperatuurid 19 lubatakse praktiliselt siin lähipäevadeks iga päev, mitte muidugi meile siin.
1: Ja tiba tuulisemad on siis ka selle nädala päevad siin, vaatan, kui on 9 meetrit sekundis puhub, et järgmise nädala alguses läheb jälle sinna 3 peale tagasi. Et lohesurfaritel võib-olla veel on aeg sellist viimast hakata võtma.
0: Ja,
1: kuigi mõned hullud lohesurfarid sõidavad talvel ka minu mõelest, paksud ka lipsud seljase.
0: No vaata, jah, igasugused asju saab osa inimesi ju ka sellised suuremad jalgratta fännid näiteks panevad talvel jalgrattale ka naastrehvid alla ja
1: nii on, jah.
0: Soojad riided selga kindlad kätte ja annab tegelikult aasta ringselt
1: sõita, lähevad suusatama.
0: Väga suur fänn oled. Mm-hmm. Aga noh, see, jah, see ei ole kuigi mugav. Siis sa pead alati ikkagi korralikult ennast ette valmistama seda. Nädala vahetus toob mitmel pool erinevaid sündmusi ka ja nendest sündmustest, mis puudutavad just nüüd siin Saare ja Hiiumaami, me räägime ka tunni teises pooles. Aga kui mitte Saarema sündmusest rääkida ühest, mis mulle silma jäi, siis on tulemas suur Paunvere väljanäitus, kes satub mandrile Jõgevamaale, siis tegu on väga rahvarohke ja toreda üritusega. Tasub tulla ja ma huvi pärast vaatasin, et kuidas seal siis ilmaolud on. Ja praeguse seisul hommikupoolikul võiks tulla natukene sademeid, aga kusagil seal keskpäeva paiku võiks hakata päike pilved tagant piiluma ja ilmselt läheb see laad neil ikkagi kord.
1: Nii et suurepärane ka laadalistele see teada. Muusika poole pealt me kuulame järgmisele ansamblite Kõrdist rings, maailm heliseb ja siis hakkame ootama endale lehetoimetuses kedagi külla siia.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Votex House voodipesu suurmük Hiiumaal käina Koopi juures neljapäeval 17. septembril ja reedel 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügislaadal laupäeval 19. septembril. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot. Puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti. Puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja sa täis sinaga tooted 15% soodsamalt.
2: 25. septembril kell 18 esineb Kuressaare kultuurikeskuses Tuua Anderson. Leedu tõelised klassikastaarid Julia Anderson viiulil ja Paulius Anderson klaveril. Kaunis sügisõhtu kontserdisaalis. Tule kuulama!
3: Müüa 1-5-toalised korterid Sõmeral. Männiku 2 asuvas kahekordses korterelamus. Maja on renoveeritud 2022. aastal. Soojustatud on fassaad ning uuendatud torustik, elekter, aknad, uksed ja ventilatsioon. Korterite hinnad 14 000 kuni 49 000. Küsi lisa telefonil 555-26-426 või kirjuta k1.planet@gmail.com.
4: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: kell on 9:20 ja nii nagu me ennustasime, et me ei jää siia Siimuga kahekesi stuudiosse, siis täpselt niimoodi on läinud ka. Meil on Tõnu Veldre külla tulnud. Tere hommikust, Tõnu.
1: Tere hommikust.
0: Ja muidugi sellepärast, et kes teaks paremini saartele asjust kui mitte sina. Ja seda enam, et tänase värskelt ilmunud saartele numbri esikülje lugu on just sinu kirjutatud, kuigi see ei ole selline väga lõbus lugu, aga illustreerib seda aega, mis veel praegu käimas on väga kenasti. Ehk siis jälle pannakse midagi kinni ja seda puhku siis lugu Sauverest, kus siis on aastaid tegutsenud üks selline väike nunnu armas pood, aga no midagi ei ole teha, ei tule omadega toime ja nüüd siis pannakse see pood kinni.
1: Nii on, et aeg on jõudnud sinna maale, et üksteise järjel lähevad ju need Saarema väiksed erapoed ja ka muidugi Koopaneb on pannud ühe poe kinni, et viimasel ajal, et tõenäoliselt Sauvere ei jää viimaseks, mis kinni läheb.
0: Mm-hmm. No nagu siin Eetri väliselt ennem juttu ka oli, siis Siim ütles, et tema pole kunagi Sauvere poes käinud, pean tunnistama tegelikult sama pattu ka mina ei ole sinna kunagi sattunud ja noh, ma muidugi ei näe võibolla otses süüd nüüd endal, et minu pärast pannakse see nüüd kinni, kuna ma ei käinud seal ostmas, aga jah, need ei ole, see ei ole jätkusuudli kärimudel ilmselt, siis on põhiline põhjus selles, eks ju?
1: No paraku jah, et kuna antud poe omanikul on veel kaks poodi lisaks sellele Sauverele, siis ta ise ei saa ju seal leti taga olla, see tähendab, et tal on vaja müüjat, kui sa tahad poodi pikemalt lahti hoida, siis on vaja poolteist müüjat on ju, ja kõik sellega kaasnevad ju maksud.
0: Mm-hmm.
1: Kas, mis on põhikulu.
0: Kas sellel samal omanikul, mis poed need teised on?
1: Tal on ka Võhma pood ja siis Kõrkküla pood.
0: Need poed endiselt siis ikkagi jäävad praeguse seisuga?
1: Ütleme nii, et Kõrkküla ta lubas lahti hoida kindlasti aasta lõpuni ja siis näpude peal kokku lugeda, et palju see talle kahjumit toodab.
0: Ja, noh, võiks ju tõesti arvata, et kui sul on juba ikkagi mitte üks pood, vaid sul on poekett suisa, eks ju, et nagu Coop või Selver või mõni muu siin Eestis, et siis võiks ju minna hästi, aga noh, need väiksed poed, ja tegelikult neid näiteid väikste poodidega on siin ju Saaremaal varemgi olnud.
1: Tuletaks meelde, et alles iljuti läks ju kinni Sõmera pood, millest isegi Saarte äälde vist ei jõudnud lugugi, et omanike on huvitatud sellest seletamisest, mis ta pea poe kinni paneb, aga
2: kas Tagavere pood läks ka mingi aeg pandi?
1: Tagavere pood on veel lahti, Saikla pood, mis oli Koopi oma, see pandi kinni.
0: See pandi kinni, jah. No ja, vaata, suurtel, noh, Saarem mõistes ikkagi suurtel hiidudel, nagu see Koop on, isegi neil ei kannatanud siis seda nii-öelda väikest ripatsit seal Saiklas lahti hoida, eks ju?
1: No äris on ikka asukoht ja veel kord asukoht, et Kuressaarte tulevad kõik inimesed vähemalt mingil ajal kokku, aga peab tunnistama, et ma ei ole kindel, kas minagi olen Sauvere poes, ilmselt võibolla kunagi ammu, aga mitte viimasel ajal käinud.
0: No jah, muidugi kogu selle asjaga, muidugi raha on üks teema, aga kaasneb ju see kurb lugu, et see tegelikult näitab väga hästi, mis nagu maakohtades toimub, seda, kuidas inimesi jääb järjest vähemaks ja ütlesi siis selliste poodide sulgemisega kaovad siis sellised sotsiaalsed võrgustikud ka ära või vähemalt lahustuvad mingil määral, et ei ole sellist kohta, kus siis poe juures kokku saada ja võibolla mingid uudiseid vahetada, et tavaliselt ju need külapoed, vähemalt vanasti nad olid niimoodi ja ma usun, et väiksed, mis on siiamani olles, on ikkagi sellised kohad ka, kus ikkagi inimesi näeb.
1: Sauvere puhul täpselt nii oligi, et kuigi mehed, kes seal parajasti maailma asju arutasid, nemad arvasid, et nad hakkavad nüüd kärlale käima, aga see on ju ikkagi üle 10 kilomeetri, et kui sul ikka endal autot ei ole, buss sinna otse ei käi, see saab päris keeruline olema, eriti talvel.
2: aga kui palju seal Sauvere poes üldse inimesi käis? Ma ei kujuta ettegi, et kas sellises poes käib nagu 5 inimest päevas või?
1: Seda ta ei poeomanik ei kommenteerinud, aga ilmselt ikkagi vähe.
0: Mitte piisavalt. Ja ma mäletan, et minu vana isagi, kui ta veel oli, siis elas seal Tornimäe poest, ütleme, siis Tornimpood oli see nii-öelda vanal kujul, mitte praegune koopipood veel. Ja kui ta oli ikkagi juba eakas mees, siis see oli ikkagi selline, see 5 kilomeetrit taeti ikkagi mossele jääled sisse ja pandi natuke vähemalt 5 hakkamad riided selga ja sõideti Tornimpoe juurde. Aga kurb oli selle juures see, et ka seal tegelikult oli seda rahvast, keda seal kohata võis, jäi järjest vähemaks ja lõpuks ootad küll, et näed mõnd tuttavad ja saad veel vanu asju meenutada, aga sellist asja enam ei ole. Niid on, jah. Ja ilmselt saame sellised uudiseid, mis puudutab igasuguseid sulgemisi maakohtades veel lähiaastatel kuulda küll ja küll. Nii, mis veel... Sõmera endise hooldekodu suure hoonete kompleksi uus omanik sattus küttehooajal ootamatu probleemi ette, kui soojatootja SV Energia lõpetas augusti lõpus lepingu ja viis septembris katlamajast seadmed ära. Ehk siis kui nüüd uuel kütteperioodil tahaks kütma hakata, isegi siis üldse ei saakski, sest et enam ei ole mitte millegi kütta.
1: See on tõesti jälle väga omapärane uudis ja jällegi puudutab maapiirkonda, et kui sellel uuel kinnistuomanikul on suured plaanid sinna isegi hooldekodu rajada, siis ühel hetkel vahetult kui talv on tulemas, siis selgub, et katlamaja ei olegi enam, et sulle jäävad ainult radiaatorid seina ja torud maa sisse ja...
0: Aga mis siis selle nagu tagamaad on või miks see omanik niimoodi siis käitus või?
1: No ilmselt on ikka põhjus rahas jälle, et aastaid on see kompleks ju tühjalt seisnud ja siis ilmselt see Pärnu või paikuse firma leidis, et seda katlamaja, ta oli selline ju mobiilne suhteliselt, sai kuskil teises kohas paremini kasutada, aga kuna asjas oli segatud ka Saarema vald, kui üks osapool omandi suhetes, siis minu meelest on see suhtumine natuke lühinägelik, et kui sa tahad inimesi maale juurde saada ja siis lased katlamaja lihtsalt ära viia, see on ma ei tea, mis asi.
0: Katlamaja pole nagu mingi elektritõuka ratas, mille saad kaasa arata sülle kuskilt maja seina järjest. tegelikult Sõmera kompleksi vastu talve küttete jätmine tuli meile ootamatult ja see on mure, millega tuleb tegeleda. Usun, et saame kütte uuesti sisse. Niimoodi ütleb siis kompleksi omaniku Green Life Capital OÜ esindaja Kim Allikas. Nii et mingisugused mõtted neil ikkagi on seal.
1: Jah, kas nad jõuavad selleks ajaks, kui lumi maha tuleb, et...
0: Selle aja peale külmuvad torud lõhki.
1: Just.
0: Mm-hmm. No vaat, siis tänases lehes veel oleme uudistest ka juba rääkinud, et Saarema rallil hakatakse andma Vello Õunpuu rändkarikat ja see on isenesest selline väga tore ja Saarema ralli sellist ikkagi tõsist ajalugu puudutav selline teadandmine. Ja õnneks on siis ka mida anda, sest et see päris nii-öelda originaal karikas, veel Õunpuul antud karikas on täitsa alles.
1: Mm-hmm. Ja ma saan aru, et see karika väljapanemine tõi rallile ka mitmed sõitjad, kes muidu põleks võib-olla tulnudki, aga nüüd

0: A-klassis on nad täiesti rooli taga ja rajal, et
1: sest just nimelt kaugat oma katse mõlema läbimise siis summas kiirem saab selle rändkarika selle aastal endale ja ladaga peab sõitma tingimata.
0: Just.
1: See on huvitav, et see Lada klass on ikkagi aastal 2026 veel nii-öelda olemas ja elujõus, sest et noh, nii palju noor inimesi on peale tulnud ja noh, see ei ole enam puhtalt selline nostalgia värk, et need, kes Ladaga sõidavad, no võibolla mõni selles mõttes nii-öelda originaal on ka veel alles, aga üldiselt on ikkagi noored peale kasvanud ja ka nemad millegi pärast arvavad, et Ladaga on pull sõita.
0: Aga ma arvan, et need masinad on ikka korralikult ümber ehitatud, et mäletan oma Lada ja see ei olnud eriti töökindel.
2: No ma tean, mulle üks vanem mees rääkis, kellel oli ka tänapäeva uuem auto olemas, aga tal oli veel Lada ka, ja siis ma küsisin ka, et miks see sul alles on, siis ta ütles, et ei, no, üks auto peab ikka majas olema, milles mõistus üle käib.
1: ja ega see ei ole ka valemate. Ja siis oli siin vahepeal õhus selline taksosõja hõng, aga tundub, et see on ka ära lahenenud ja Regina Piikman kirjutab tänases saarte jälles seda, et Bolt ja Forus nüüd tegutsevad nii-öelda külg kõrval ja vist hinnatase on niimoodi ühtlustunud, et ei ole nagu hinna pärast vaja ühte teisel nagu eelistada.
0: Jah, aga see tähendab seda, et see, mis sõja aluseks oli, ehk siis Voorus pidi pakkuma odavamat hinda, see vist nüüd siis mõni kuu hiljem on nagu ära kadunud. Et ilmselt see
1: mitte Bolt ei hakanud pakkuma odavamat hinda, vaid Voorus hakkas nüüd siis kallimat hinda.
0: Ma kardan küll, et see läks nii pidi.
1: Saarteeles on veel üks arvamus külje lugu, mille on Andres Tinno kirjutanud ja no teema on siis see, et sellest sügisest algavad koolitunnid Eestis üldjuhul kell 9 või hiljem, aga tegelikkuses näitab statistika, et ikkagi mitte üldjuhul ei hakka kell 9, vaid üldjuhul hakkavad ikkagi varem, sest et koolidel on võimalus ise otsustada seda tegelikult lõppkokkuvõttes, et mis kell nad tundi alustavad ja kuigi siis selline nii-öelda suunisanti, et võiksid alustada kell 9 oma tundidega, siis tegelikult ei ole väga palju siin ikkagi nende tundide algusega muutunud.
0: Mm-hmm. Ja see puudutab juba jälle maa inimesi, kes tulevad tõenäoliselt linna tööle või noh, Kuressaarte tööle ja siis kus see lapse tundaega või rohkem siis on nagu hommiku vara, eriti kui talv tuleb?
1: Ja, et see on ikkagi lapse kooli saamine või viimine või tema see nii-öelda koolitee siis on selline kompleksne süsteem, mis põimub läbi siis tööl käivate inimeste tööle minemiste ja tulemistega ühistranspordiga lõppkokkuvõttes ja seal on ikkagi väga-väga palju erinevad nüansse ja siis kui ühele et nihutame tund aega ühele või teisele poole, no see lööb ikkagi kõik väga sassi ja pole imestada, et lapsevanema tegelikult päris nagu pahased selle nii-öelda otsuse peal oli, mis eelmine aasta tuli, aga tundub, et ei pea käima selle otsuse järgi enneks.
0: No see on praegult nii viisi, et kui ikka avastatakse, et selline rehepaplus toimub, siis ma ei tea, mis saab.
1: Ja. No ja siis on veel eelviimasel küljel hea uudis sellest. No me ju teame, et neid kaitsevõrkusid on siin Saaremaal punutud Margus Lindme juhatusel juba siin ikkagi mitmed aastad ja nüüd on siis numbrid ka, et üle 11 000 ruutmeetri on seda kaitsevõrku punutud, et see on need ikka muljata valdavad numbrid. Aga muidugi alati on see jutsel juures, et kes ikkagi tahab panustada, et ikkagi seda, et inimesi liiga palju oleks, kes sellega tegeleks, et alati on abikäsi vaja juurde.
0: Abikäsi on vaja ja nii kui ma sealt loost lugesin, et see on ka natuke selline kodune töö, et need ribad saab kodus valmis lõigata ja viia kuskile, et see ei ole see, et sa pead kuskile konkreetsesse kohta minema ja punuma. Et
1: ja ei pea punuma panema. Igal juhul, Tõnu, aitäh, et sa tulid täna ja meiega koos lehte sirvisid. Kell on nüüd 9:34 minutit ja kuulajatele siis teadmiseks, et kohe-kohe üsna varsti viime läbi teise pähklipuredenommikul.

0: Sakala linnukasvatus müüb oktoobri alguses munemist alustavaid noorkanu hinnaga 7 eurot tükk ja värvilise muna munejad 10 eurot tükk. Müük toimub laupäeval 19. septembril Saaremaa järgmistes bussipeatustes. Liiva koop kell 9.40, Orissaare koop 10.10, Laimjala kell 11, Valjala 11.30, Kõljala 11.50, Kuressaare Saare kütuse Roonime tankla parkla 12.35, Salme 13.30, Lümanda 14.10, Kihelkonna koop 14.30, Kärla koop 14.50, Aste 15.10, Karja 15.40, Leisi kell 16. Info telefonil 53-741-711.
1: Ahoi, maaelusõber! Skandagra kutsub 18. septembril Kuressaare kaupluse kliendipäevale. Sel päeval kogu kaup 20% soodsam ning külla tulevad vahvad taluloomad. Võta pere kaasa ja tule naudi mõnusat päeva Skandagra kaupluses Kalevi 26 ringtee ärikeskuses.
2: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
3: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
4: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe, see pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
5: Hoidistamise aeg on käes.

0: Sahvrist leiad kõik vajalikud maitseained, et purki saaks suve parimad annid. Lisaks on valikus vaakumkotid, sügavkülmakotid ja karbid ning praktilised säilituskarbid. Kõik hoidistamiseks ja säilitamiseks tarvilik ühest kohast. Piprasahver Kuressaares, Pikk tänav 42B, S-linki hoovis või piprasahver.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart Piprasahvrilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
1: Votex aus voodipesu suurmük Hiiumaal käina Koopi juures neljapäeval 17. septembril ja reedel 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügislaadal laupäeval 19. septembril. Suurvalik soodsat kaupa, puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot, puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti, puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täis sinaga tooted 15% soodsamalt.
2: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
3: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

Sam ja Alika kissitavad silmad kõlas Kadi raadio eetris. Kell on nüüd 12:51 minutit. Kell 13 on eetris uudised ja kell 17:30 saab üks inimene väga õnnelikuks, sest meil on aeg välja loosida tänane sõnumimängu võitja. Selle nädala sõnumimängu teeb Pipra Sahver ja nad on välja pannud iga päev ühele õnnelikule sõnumisaatjale 30-eurose kinkekaardi, mis kehtib ka S-linkis. Nagu me teame, on käes hoidistamise aeg ja Pipra Sahvrist leiad kõik vajalikud maitsained, et purki saaks suve parimad annid. Kõik hoidistamiseks ja säilitamiseks tarvilik on saadaval ühes kohast. See koht on Pipra Sahver, Kuressaares, Pikk tänav 42B, S-linki hoovis. Kui tahad paremat ülevaadet, mida kõike nad pakuvad, no selle valikulgas on ka vaakumkotid ja sügavakülmakotid ja karbid ja erinevad asjad ka säilitamiseks. Külasta nende veebilehte piprasahver.ee ja loomulikult oled alati neile külla oodatud. Selleks aga, et mängida sõnumimängu ja olla üks neist, kes on täna loosirattas, tuleks saata SMS sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnumi hind 1,70 €. Auhinnaks, nagu juba mainisin, Pipra Sahvri 30-eurone kinkekaart, mis kehtib ka S-linkis. Loosimine näeb välja selline, et poole kuuest on kõik siis tänased sõnumisaatjad loosirattas ja üks õnnelik number sealt välja tuleb, mis saab eetris kõne. Kui paraku juhtub nii, et see number või tähendab numbri omanik tegeleb millegi muuga ja ei saa vastata, siis loosime uue numbri ja otsime kellegi, kes saab. Ja tema saabki võitjaks. Sellised on selle mängu reeglid. Aga raadioreegel on see, et peab olema palju head muusikat ja sellega me jätkamegi, kuni on taas täistunni ja ehk siis uudiste aeg. Siit on Tarvo Olm ja olen peagi kohal.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell on saanud üks Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Sauvere perepood on avatud veel selle nädala lõpuni, seejärel paneb 2007. Aastast tegutsenud pood uksed kinni. Poepidaja Ain Koplimäe sõnul ei ole sellise maa poepidamine enam majanduslikult jätkusuutlik. Koplimäe sõnul tuli tal talvel arvete tasumiseks oma kahele poele laenu anda ning kolme poe peale kulub aastas umbes 35 000 eurot maksudeks. Sauvere poe sulgemist lükkas ta edasi seetõttu, et sealne müüja jõudis pensioni ikka tänavu suvel. Pärast Sauvere poe sulgemist jäävad Koplimäel alles Võhma ja Kõrkküla poed. Sauvere elanikel tuleb aga edaspidi toidu järele sõita Mustjalga või Kuressaarde või kasutada neljapäeval külas peatuvat kauplusautot. Koplimäe sõnul muudab väikeste poodide pidamise keeruliseks ka kaubaveo kallidus ning tema hinnangul on maapiirkondades erapoodide tulevik järjest ebakindlam. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. Septembril üle-eestilise tunniajase õpetajate hoiatuse streigi. Haridusasutustes katkestatakse töö kella 8-9 ning üldharidus- ja kutsekoolides kella 9-10. Õpetajad nõuavad, et nende töötasu alammäär tõuseks 2027. Aastal vähemalt 2312 euroni. Lasteaia õpetajate alampalgaks soovitakse vähemalt 2081 eurot ehk 90% üldhariduskoolide õpetajate palgast. Haridustöötajate liidu sõnul on õpetajate palk viimastel aastatel riigi keskmise palgaga võrreldes langenud 6% võrra. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul soovitakse nüüd varasemate palgalubaduste asemel konkreetseid otsuseid järgmise aasta riigi eelarves. Hoiatusstreigi ajastus on seotud 2027. Aasta riigi eelarve koostamise ja õpetajate palga läbirääkimistega. Järgmine töötasu alammäära läbirääkimiste voor toimub 23. Septembril. Valitsusremondi tõttu pidid sel nädalal parlamendist lahkuma reformi erakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja, kes saavad 6 kuu palgasuuruse hüvitise, kirjutab Postimees. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses reformi erakondlaste Hanno Pevkuri ja Andres Suti riigikogu liikme volituste taastumisega lõppesid Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused 15. Septembril. Riigikogu liikme volituste lõppemisel makstakse vähemalt aasta riigikogulasena töötanud saadikule hüvitist 6 kuu ametipalga ulatuses. Kuusemäe ja Järveoja asusid riigikogu liikmeteks 2023. Aasta kevadel. Riigikogu liikme ametipalk on 6655 eurot, mis tõttu on 6 kuu ametipalga suurune hüvitis 39934 eurot. Ja hetke pärast ilmast.
2: Grand Rose Spa kutsub sind saunarituaalidele, mis viivad sinu saunakogemused täiesti uuele tasemele.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhuvedela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares ja Kärdlas 16 graadi sooja.
2: Grand Rose Spa kutsub sind saunarituaalidele, mis viivad sinu saunakogemused täiesti uuele tasemele. Tule ja naudi keha ergutavat vihtlemist või lase soolakoorial nahk siidiseks teha. Rituaalid saunameistri juhendamisel ootavad sind 5 korda nädalas Grand Rose Spaas ja neis osalemine on alati spa pääsme hinna sees. Rohkem infot grandrose.ee.
0: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

pitsa ja avokaado ehk leidsin ta kõlas Kadi Laadio eetris ja minu üllatuseks aastast 2020. Ma tunnen oma näol ja peas halle karvu, sest see tundub alles eile, kui see lugu välja tuli. Aga tervitseb minu poolt, mina olen Lennart Pihl ja olen täna teiega kuni kell saab 14. Meil on neile päev, 17. september ja hetkel on kell 13:09 minutit peale. Selles tunnis me teeme juttu meie eetrikavast, sõnumimängust, on mõned kaupansikud teadanded ja muusikat. Tunni teises pooles me vaatame üle, millest räägivad siis põhjalikumad uudised, mis on eetris kell 14. Aga lähemegi muusikaga edasi, siit tuleb Ellie Goulding ja For Your Entertainment.

0: 26. septembril algusega kell 15 toimub Angla Tuulikumäel suur lõikuspidu koos ansambliga Curly Strings. Tule tähista sügise saabumist ja saagikoristuse lõppu lõikuspeoga, mis toob kokku saarlaste traditsioonid. Päeva jooksul saad panna proovile nii osavuse kui jõu. Kavas on kotijooks köievedu, kartulijooks puulusikal vägikaikavedu, viljakoti hoidmise võistlus ja teised vanad rahvuslikud mängud. Lisaks suur ühine söömaaeg, ühislaulmine ja ansambli Curly Strings kontsert. Tule veeda üks ehe sügisõhtu Saarema moodi. Kohtume Angla Tuulikumäel 26. septembril algusega kell 15. Piletid hinnaga 35 eurot müügil Fientas ja koha peal.
1: 25. septembril kell 18 esineb Kuressaare kultuurikeskuses Tuua Anderson. Leedu tõelised klassikastaarid Julia Anderson viiulil ja Paulius Anderson klaveril. Kaunis sügisõhtu kontserdisaalis. Tule kuulama!
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Votex Aus voodipesu suurmük Hiiumaal käina Koopi juures neljapäeval 17. septembril ja reedel 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügislaadal laupäeval 19. septembril. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot. Puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti. Puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täis sinaga tooted 15% soodsamalt.
4: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
0: Suvi hakkab tasapisi oma otsi kokku tõmbama, kuid enne veel kui sügis uksele koputab, koguneme üheskoos tähistama kaunist suve lõppu. 18. septembril kell 20 Salme rahvamajja. Toimub pärlipüüdjate suve lõppupidu, kus kontserdi annavad armastatud Karl Madis koos Karl Philipp Madisega. Lisaks loob maagilise õhkkonna liivakunstnik Keiu Kaur ning tantsumuusikat ja peotuju jagab VJ Urmas Rämmal. Pilet peole 20 eurot ning avatud on kokteilibaar. Küsi infot ja broneeri laud aegsasti telefonil 5880-0656. Ja pidutseme juba sel reedel Salme rahvamajas.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

jah , ja sinu käed kõlas Kadi raadio eetris . Kell on nüüd 13:25 . selle tunni teises pooles me vaatame üle , millest teeb Aili juttu pikemates uudistes , mis on täna eetris 14:00 . samuti 14:00 vahetun mina maagiliselt Regina Piikmani vastu , kes on teiega kuni 18:00 . 14:30 vaatab Regina üle erakuulutused kadi.ee lehe pealt . nii et kui sinulgi , kallis kuulaja , midagi kuulutada , siis Kadi lehele saate hästi tasuta oma kuulutus üles riputada ja viimase päeva jooksul jäetud kuulutused eetrisse ka jõuavad . 15:00 algab meie eetris soovisaade . Kui sul on mõni lähedane tuttav , sugulane või sõber , kes tähistab täna midagi olulist , tähtsat päeva , siis tea , et telefoninumber 900-2800 ootab juba praegu sinu kõne , kuhu saad jätta oma õnnitlused ja sooviloo . Meie poolne palve on , et kui läheb õnnitlemiseks , siis teha seda pigem nüüd , sest viimasel hetkel jätmine võib tähendada seda , et see õnnitlus ja soovilugu ei jõua tänasesse saatesse . See absoluutne viimane piir on 15:50 . igaks juhuks käin üle ka tänased nimepäevalapsed 17. septembril ja nendeks on Hilda , Hildegard , Hilli , Ille , Illi ja Hille . Ilusat nimepäeva teile ja loomulikult nimepäevalapsed on alati õnnelikud , kui neid õnnitleda . 17:30 on meil vaja välja loosida üks võitja . Nimelt sõnumimängu võitja ja SMS-mängu teeb sel nädalal Pipra Sahver ning iga päev üks õnnelik sõnumisaatja võidab endale 30-eurose kinkekaardi . Me oleme otsaga juba neljapäevas , nii et on veel tänane ja homne päev selle jaoks ette nähtud . Ja kui sina soovid mängust osa võtta , siis saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13:013 . Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti . Ja teadmiseks , et Pipra Sahvril on oma veebileht piprasahver.ee , kus saad näha täpselt , mida kõike neil pakkuda on . Aga kui sa lähed otsima hoidistamise jaoks kõike vajalikku , siis külasta neid Kuressaares Pikk tänav 42B Eslingi hoovis . Ja veel eraldi vimkana on nii , et see 30-eurone Pipra Sahvri kinkekaart kehtib ka Eslingis . 18:00 on eetris keskpäeva kordussaade ja pärast seda sajab hitte kuni hommikuni välja . Selline plaan meil on ja kuulame natuke muusikat ja siis teeme juttu sellest , millest räägivad pikemad uudised 14:00 . Sadu laulusest välja ei saa .

It Wasn't Me kõlas Kadi raadio eetris. Nüüd teeme juttu natuke sellest, mida võib oodata kell 14 eetrisse tulevatest uudistest. Sauvere perepood sulgeb uksed. Tehumardile kavandatakse uut elamuala ja Sõmera endine hooldekodu jäi küttehooaja eel kütteta. Sellised on kõigest noppid ja uudis on kindlasti teisigi, seda aga mõne hetke pärast. No see mõne hetke pärast on natuke vähem, rohkem kui 25 minuti pärast. Praegu aga jätkame muusika kuulemisega ja siit tuleb Lenna suvehommik Setumaal.